Cuanchis, mona cuanchis, mamallaika nispa maimantapas, papayka imaynataj nispa, monasqa turay ñañay, Dios nillay, maypin kashanki nispa, imaña kawartinchispas monasqa turay ñañay riki, hinaqa, ajnataya Dios ninchis mona kuartinchisqa nuqanchispas, warmiqari kawsaypipas mona kushpa, Kikin aychan kasqanchis rayku, aychanchis kasqarayku, qari turakuna warmi mantaqa riki. Munasqa turay ñañay warmi mantataq nasiykapunpas, huk aychalla riki kapun munasqa turay ñañay. Hinaqa chaypi, runaqa munanakuypi kawsananchis. Ñawpaq qillqata qhawamuqtiyqa tarini. A ver, qallari qillqapi qhawaspay, runataqa animalkunata, mama quchapi tiyaq animalkunata, altunta phalaq animalkunata, pampanta suchuq animalkunata, hatuchaq animalkunata, imayna niraq salqa animalkunatapas, dominanampaq munasqa turay ñañay. Chaypaq kasqa mana nuqanchis pura, kay paqarinta uyarini, Sipirunanmi kasharqa nispa, qapariykachimun ausillo nispa parejan, parejanta imatata jarowan. Kay hinakuna munasqa turay ñañay mananya pampachaynakuypas kanñachu. Manachus pampachanqa chayqa manan señor ninchis pampachanqachu riki ajnata nishan qillqa. Chayqa munasqa turay ñañay pampachaynakuspa runaqa Diospa kamasqan, Diospa rikchayniyun. Kasqanrayku imayna wawanchispas yawarninchismanta paqarimun chay hina munasqa turay ñañay nuqanchispas señor Dios ninchispa rikchayni rikchayniyuq kanchis chayqa kawsakunanchis kasqa aswampas huk chiqaspin Diospa simin qillqan nin Dios nillay imataj runari payta yuyarinakipaj Ay monasqa turay ñañay, imataq runaqa huchasapa runa kanchis, pero kashan qispikunapaqqa señor ninchis Jesucristo, qillqankuna willakushan, señor ninchis Jesucristo wajashan monasqa turay ñañay. Runataqa angelmanta aspisi sulka mami tukuchirqanki ari munasqa turay ñañay angelkunamanta sullk'aman tukuchisqapisi ajna kasqanchis munasqa uyariqniyku qullanata hinan paytaqa churaykurqanki hinataq munasqa turay ñañay hinaña kashaqtinpas Juliana Gina Dios pa wawan churasqa kanchis munasqa turay ñañay mana ch'ahuaspa mana maqanakushpa mana t'aqanakushpa mana sipinakushpa kawsananchispaqchu Dios ninchisqa runataqa churan nisqaypasina animalkuna dominananchispaq mana runamasinchista wañuchinanchispaqchu kasqa munasqa uyariqnillay ruwasqaykikunapin payta munaychachirqanki munasqa uyariqniyku kaykunata astawanraq qhawasunchis chayqa maymanraq pasasha ima nishantaq Dios taytanchis kawsayta qhawasanchis hinaqa yuyayta qhawasunchis Santo Espíritu nuqanchispi kashanqa hinaqa kay sumaq siminkunata intindiykusunchis munasqa turay ñañay riki ruwasqaykikunapin payta munaychachirqanki ari munasqa turay ñañay munasqa ruwasqankunapi munaychakushpa runaqa kawsanchis duyñuchakushpa Dios ninchistaq duyñunchisqa kapuwashanchis munasqa uyariqniyku ratutama uraqa pasarakapushan hinaqa chaykamalla nispa ni munasqa turay ñañay hinachariki kasqanpi ajnapi tahqaykusunchis hina paqariñacha munasqa turay ñañay o
minchata hinañacha astawan rakhawasunchis monasca turaykuna niñaykuna. Gracias Señor Dios inchisman. Dios